0: Awurade sɛ yɛ ne asimpa yɛde bɛyi wo ayɛ abɔfo no nyina se
1: ɛneɛ onyam ka ne din
0: hey ɛneɛ